0: zašto nisam došla s nekim uputama.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidio se oni oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuva oni kojen rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

Bila ovo Gina, ona voli. Dobar dan još jednom svima, Silva je s vama, družimo se sve do 16 sati. Četvrtak je, vikend nam lagano kuca na vrata, a uz ove temperature i miris ljeta u zraku teško je ostati ozbiljan. No dok brojimo još sitno do odmora, stiže još odličnih stvari koje će vam sigurno uljepšati nastavak dana. Za početak tu su nam Arctic Monkeys i Fluorescent Adolescent u 11 sati i 13 minuta na Radio Dravi.

To bi bilo sve od mene za danas. Čujemo se opet sutra od 11. Dragana je s vama od 6. Ekipa, uživajte u ostatku dana, odmorite i do slušanja. Bok, bok.